0: Insta.
1: Après ça, on devient des bêtes des chefs. C'est logique. Plus grand chose à dire.
2: شقب العصير بغيت شحال من باب دقيلة غادي بما بوليتيك غير شغل سالي كلا